0: Affix.
1: Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix. Affix.